Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ia ini dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Baik, kau dia terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Pernah 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan sekali lagi audio untuk panduan kita bersama. Masuk waktu bagi menaikkan sembahyang fardu zuhur untuk hari ini ialah tepat pukul 12.28 minit tengah hari.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Itu dia ada lagu Pintu Taubat, dan untuk penuh muslimin dan muslimah di tanah air, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.51 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.37 minit petang bagi daerah Tutong, pada pukul 3.52 minit petang dan berakhir pada pukul 6.38 minit petang bagi daerah Belait pula, ialah pada pukul 3.54 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.40 minit petang.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya jua dapatlah kita bersama sekali lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. InsyaAllah tajuk perbincangan kita ialah mengalibabakan lesen. Bagi menerangkan perkara tersebut, bersama kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustazah Ajah Nuraini binti Haji Buntar, Pegawai Istinbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Seperti biasa, satu tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Nadwah pada kali ini itu bahaya fitnah. Dan bersama saya menerusi rancangan Nadwah ini yang mulia Ustaz Wangku Muhammad Muzaffar bin Pengiran Haji Rusti akan sama-sama membincangkan tajuk yang kita bawakan, bahaya fitnah. Jadi kita mulakan dengan ya menjunjung Ustaz Wangku Muhammad Muzaffar bin Pengiran Haji Rusti untuk memberikan mukadimah awal tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu bahaya fitnah. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih yang mulia pemerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Senang pendengar yang saya hormati sekalian, dalam istilah bahasa Melayu, perkataan fitnah itu

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikianlah tadi telah pun kita dengarkan doa terselamat daripada segala jenis penyakit. Dan auda bagi penduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu subuh bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi. Daerah Tutong 4.54 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.16 minit pagi. Dan bagi daerah Blight 4.56 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi. Dan sebentar lagi Auda, kita akan ikuti bacaan tarahim subuh dan diikuti dengan azan fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Ya, dan terima kasih yang masih mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan oleh waktu sekarang 6.30 minit pagi, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan irsyad hukum terbitan rakan setugas Hajah Nurhayati Haji Timbang yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya jua dapatlah kita bersama sekali lagi menerusi rancangan irsyad hukum. InsyaAllah tajuk perbincangan kita ialah mengalibabakan lesen. Bagi menerangkan perkara tersebut, bersama kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Nuraini binti Haji Buntar, Pegawai Istinbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, udah pendengar, mengalibabakan atau alibaba merupakan satu istilah yang diertikan sebagai cara perusahaan yang memakai nama Melayu atau kelihatan sahaja dimiliki atau diuruskan oleh orang Melayu, akan tetapi sebenarnya kepunyaan atau diselenggarakan oleh bangsa asing. Manakala perkataan lesen pula menurut Kamus Dewan diertikan sebagai sijil atau dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang memberikan kebenaran kepada seseorang

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Kira apa jenis rakyatnya ataupun tidak kira bangsa, agamanya, kedudukannya, jasa menunjukkan kemesraan baginda kepada rakyat.
1: Semoga baginda sentiasa dirahmati dan dipanjangkan umur, sihat sejahtera hingga ke hari rakyat dan kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam.
2: Kami sangat menghargai atas kepimpinan Kebawaduli Yang Maha Mulia kerana telah memberi segala-galanya kemudahan, sama ada kemudahan asas, kemudahan kesihatan, pendidikan dan prasarana.
3: Komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh usaha kolektif ASEAN untuk menangani perubahan iklim termasuk melalui peranannya sebagai tuan rumah kepada pusat ASEAN bagi perubahan iklim antara yang dikongsikan semasa mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Haja Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Antara dibincangkan, status implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia serta peranan AIPA dalam menggalakkan tadbir urus keamanan yang inklusif. Juga diadakan penandatanganan laporan bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17 diikuti ucapan penerimaan daripada Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara host bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-18 tahun 2027. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di ke-44 daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di ibu negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan penterama anjuran Jabatan Penerangan. Antara yang hadir, Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Persembahan malam retro pula menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sinaud dan Kampung Sungai Kelugus bersama Neighborhood Band. Manakala di Kuala Belait pula, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kugiran dari kumpulan D January dan nyanyian dari ahli Majlis Perundingan Perumahan Negara Panaga A. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Pekanbangan pula diserikan dengan Majlis Malam Bercorak Keagamaan Anjuran Cawangan Dawah Daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Saudara Baru Daerah Temburong PESAD. Antara pengisian acara termasuk ceramah khas bertajuk Ketaatan kepada Ulul Amri adalah Asas Kemakmuran Negara. Teruskan bersama Berita Perdana selepas ini.

Pertama, Ken O'Flaherty, pemangku pesuruhjaya tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Forum dibahagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan berikutan satu pemeriksaan yang dijalankan di sebuah tapak kerja pembinaan yang terletak di Jalan Madang, Kampung Manggis 1. Tindakan penguatkuasaan tersebut adalah berkaitan kegagalan menyediakan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas premis tersebut. Pihak premis berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan yang perlu bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Seorang warga negara Malaysia dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 membuang ataupun meninggalkan sisa makanan di kawasan Ban 4 Kampung Melaut. Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran media memaklumkan Ko Tian Liang didenda $300 Brunei. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan 2 operasi kakas di 2 kawasan berasingan. Semasa pemeriksaan di kawasan perhentian bas di Mukim Kianggeh, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. Sementara semasa pemeriksaan kata sebuah rumah di Mukim Mentiri, 2 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Antarabangsa, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Tuan Antonio Guterres melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan serangan ketenteraan yang berterusan dan meluas antara Amerika Syarikat dan Iran. Krisis tersebut memberi tekanan terhadap sistem perdagangan, akses kemanusiaan, kos pengangkutan dan harga bahan api serta komoditi asas di negara-negara tersebut. Tegas beliau, infrastruktur penting yang menjadi tumpuan orang awam untuk terus hidup, termasuk hospital dan bekalan air, mesti diselamatkan. Semua pihak mesti menghormati kewajipan di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa termasuk prinsip perbezaan, perkadaran dan langkah berjaga-jaga. Pakistan melahirkan kebimbangan mendalam dengan usaha untuk mengeluarkan Arab Saudi dalam Perang Timur Tengah dan mengutuk ancaman oleh pihak Houthi Yaman ke atas negara itu dan sekatan laluan perkapalan di Laut Merah. Kementerian Luar Negara Pakistan dalam kenyataannya menjelaskan negara itu sangat bimbang mengenai percubaan mengeluarkan Arab Saudi dari konflik di Timur Tengah dan mengulangi sokongan yang berterusan bagi keselamatan, kedaulatan, integriti serantau serta kemakmurannya.